0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov. Ici CFMB 1280 AM à Montréal. Nous vous invitons à écouter l'émission hebdomadaire de la communauté ukrainienne.
1: Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі.
2: Слава Україні! Вітаємо вас, шановні друзі, на хвилях українського часу. Радіопрограма, яка транслюється у районі міста Монреаль, на хвилях багатомовної радіостанції CFMB та поза його межами на нашому каналі YouTube. Перед мікрофоном Оксана Шак. Сьогодні 8 серпня. Впродовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі інтерв'ю з Анною Бабкою, директоркою художнього програмування українського фестивалю у Монреалі, який відбудеться 29 серпня. Новини з України, а також релігійну рубрику «Благовісник Української православної церкви у Монреалі», де ви почуєте проповідь настоятеля парафії Святої Софії у Монреалі, отця Володимира Кушніра на Євангелії від Святого Матвія, у якому розповідається, як Господь наш Ісус Христос іде по воді. Цього року минає 20 років від виходу альбому «Дорога» гурту «Мандри». Альбом, який подарував слухачам чимало пісень, що сьогодні звучать актуально. Одна з них – «Не спи, моя рідна земля». Це не просто музичний твір, а щирий заклик берегти свою країну, пам'ятати про її силу та не залишатися байдужими до її долі. Минуло 20 століття, а слова цієї пісні не втратили своєї глибини і звучать, можливо, ще проникливіше, ніж у 2006 році. Відкриваємо нашу програму піснею «Не спи, моя рідна земля» з альбому «Дорога», якому цього року виповнюється 20 років.

0: Конгрес українців Канади – це найбільша координаційна організація української громади в Канаді. Він об'єднує українсько-канадські організації під однією парасолькою та представляє інтереси понад 1 400 000 українців у Канаді перед урядом і суспільством. Провінційна рада Квебеку Конгресу українців Канади представляє інтереси понад 43 тисяч українців у Квебеку та об'єднує понад 40 організацій. КУК працює за трьома основними напрямки. По-перше, розвиток нашої громади. По-друге, збереження та розвиток української ідентичності. І по-третє, підтримка України. Це включає адвокацію, гуманітарну допомогу та інформаційні кампанії на підтримку України та українців, особливо під час війни та кризових ситуацій. КУК – це голос українців Канади. Це єдність, дія і підтримка, яка має значення. Дізнайтеся більше та долучайтеся до спільної справи.
1: Education. Community. Heritage.
2: The exhibit on the left has been lovingly preserved.
1: And thanks. The arts. The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today.
3: Підпишіться на YouTube-канал Українського часу і ви матимете змогу слухати наші програми у будь-який зручний час. Деталі опубліковані на веб-сторінці Українського часу за адресою ukrainiantime.com. Не забудьте вподобати сторінку Ukrainian Time на Facebook, і ви будете одним із більш як 6 тисяч фоловерів, які першими дізнаються про цікаві новини з усього світу.
4: Цього року, 24 серпня, Україна відзначає 35-ту річницю своєї незалежності. І щорічний український фестиваль відбудеться у серпні, як і було задумано понад 25 років тому, щоб вшанувати цю визначну подію. У розмові з продюсером Українського часу Симоном Буклеським про фестиваль слухайте інтерв'ю з Анною Мавкою, директоркою з художнього програмування Монреальської асоціації сприяння розвитку культури імені Святого Володимира, організатора щорічного українського фестивалю.
0: У нас у студії Анна Бабка, директорка з художнього програмування Монреальської асоціації сприяння розвитку культури імені Святого Володимира, організатора щорічного українського фестивалю. Анно, щиро вітаємо тебе в ефірі Українського часу.
5: Дуже дякую за запрошення і щиро вітаю тебе, Симоне, і всіх слухачів. Дуже рада знову бути з вами і розповісти про нашу щорічну незабутню подію парку Мезонев «Український фестиваль».
0: Чудово. Отож, цьогорічний фестиваль повертається до серпня. Розкажи, чому для вас було важливо повернутися до цього часу проведення?
5: Так, ти правильно сказав. Ця визначна подія у Монреалі, яка відома також не тільки, а на цілу Канаду, буде відбуватися 29 серпня у парку Мезонев. Це є Grand Ouverture, тобто це велика подія. І цілий день ми починаємо приймати гостей з 11-ї, навіть раніше. Програма починається о 12-й годині і триватиме до 22:30. Саме чому ми повернулися? Це, звичайно, такі важливі дати для українців, як 35-та річниця відновлення незалежності України, а також 135-та річниця поселення перших українців у Канаді. Саме дві ці події і надихнуло нас повернутися до першого початку фестивалю, який в основному переважно проводився, як ти знаєш, літом. Літом є більша можливість уникнути всяких негараздів у погоді, так? І ми ще хочемо запросити усіх наших відвідувачів розділити з нами тепло останніх літніх днів. Вже перед школою, чи вже школа трошечки починається, але ми ще є в літньому настрої. Тож давайте разом будемо танцювати, співати і проводити літо і теплі дні.
0: Музична програма завжди є однією з головних родзинок фестивалю. Хто цього року стане гейдлайнерами і які ще виконавці виступатиме на сцену?
5: Так, дякую за це запитання. Щодо хедлайнерів, ми дозволимо собі затримати ще невеличку вуаль над відповіддю на це запитання, але хочемо вас запевнити, хедлайнери є, ми працюємо над контрактом і гарантуємо прибуття гостей з України. Мабуть, ви подумаєте так, але щороку ми маємо гостей з України. Дуже нелегко дістати гостей з України, враховуючи ситуацію наступну. Війна, візи канадські, також 35 років незалежності не лише у Канаді, а по цілому світі і в Україні. Але ми над цим працюємо, і наш комітет уже надбав дуже цікавих і хороших гостей. Навіть кілька гуртів. З України ми будемо мати кілька гостей. Скоро буде вже оголошено на нашому сайті, хто є наші основні хедлайнери. Цього року ми будемо мати дуже цікавих гостей з України. Це є етноколектив театральний і пісенний «Гердан», який також прибуде у цікавій такій співпраці у проєкті з українським джаз-бендом «Шоколад». Тобто це буде щось нове і щось досить цікаве ближче до вечора. Запрошуємо слідкувати всіх про оголошення у соціальних мережах щодо часу їх виступу у програмі.

0: корпоративну програму. Пісні, танці, як завжди, наші хори, наші улюблені гості з гостей. Ми маємо не тільки гості з України, ми також маємо наших бразильських друзів з барабанами, які гарно дуже минулого року розважали нашу публіку. Цього року вони готують цікавий проект з одним із місцевих наших виконавців. Тут ми також затримаємо ще трошечки вуаль. І також ми маємо молдавський танцювальний колектив, це є друзі України, які також радо хочуть привітати нас з незалежністю. І їхні політики будуть присутні в нашому VIP-наметі. Чудові пісні, перебування разом, багато танців, як завжди, не лише з Квебеку, а й з Онтаріо та інших куточків Канади. І також гості з України. Приходьте, перевіряйте наш сайт, дивіться програму на входах до парку, і ви зможете дізнатися більше, саме які моменти програми припадають вам до душі.
1: Багатьом гостям фестивалю запам'ятався показ української моди. Чи побачимо його знову цього року?
0: Цього року ми не хочемо повторюватися. Найбільший акцент є на піснях і танцях, виконавцях цього плану, тому що ми мали надзвичайно велику кількість заявок і справді хочемо дати якомога більшу можливість всім себе показати, і не тільки з Квебеку, я повторююся. А 4 жовтня запрошуємо всіх на Мерсі Бош, де ви також можете побачити фешн-шоу, тобто показ мод. А в нас цього року будуть більше пісні та танці.
1: Ясно, тож 4 жовтня. Для багатьох гостей фестивалю це ще й українська кухня. Які страви та смаколики можна буде скуштувати цього року? Чи готуєте якісь новинки?
0: Так, запрошуємо всіх, почнемо з нашої класики, з нашої традиції. Це наші відомі вареники. Буде кобаска, всякі різні пампушки. І буде не тільки українська кухня, маємо багато вендорів, які хотіли показати щось особливого і щось свого. Тобто будуть новинки не лише української кухні, включені цьогоріч. Буде всього багато, смачно, повно, тепло. І український борщ буде пахнути у центрі фестивалю, як завжди.
1: Ярмарок завжди користується великою популярністю. Розкажи більше.
0: Так, по ярмарку ми дуже раді і щасливі сказати, що ми мали надзвичайно велику кількість заявок, було подано стільки аплікацій, що ми навіть думаємо, чи не розширити нам нашу територію. Ми думаємо над цим, бо нікому не хочемо відмовити. Що ви можете придбати все, від різних прикрас українських в етностилі до вишиванки, сувеніри, продукція така, як мед чи інші речі. Будуть також безприбуткові організації, які хочуть себе показати, розказати більше про події, які будуть у Монреалі, про школи українські та все інше. Також важливо додати, що у нас буде також фотобудка, де ви можете залишити для себе дуже приємний спогад про наш фестиваль, де ви були з родиною.
1: Фестиваль – це подія для всієї родини. Чи ви підготували для дітей, молоді та тих, хто вперше завітає на український фестиваль?
0: Дуже доречне запитання, Симоне. Так, звичайно, всі приходять з дітками, це є родинне свято. І наш куточок «Мрія», такий для дітей, дуже приємний, де дуже мило і гарно працюють наші волонтери, запрошує усіх діточок на різні цікаві речі, зокрема, всякі ательє, всі цікаві речі, де діти можуть спробувати робити щось своїми руками, малювати, говорити українською мовою, показати свої чудові вишиванки. В той момент, коли, власне, їхні батьки можуть їсти борщ, їсти вареники і куштувати наше відоме фестивальне українське пиво «Воля».
1: Фестиваль відбудеться 29 серпня, але у вересні ви також запланували кілька подій. Розкажи, будь ласка, коротко, що очікує на наших слухачів?
0: Так, цього року ми розширюємо наш арсенал подій і маємо низку чудових подій. Отже, основне відкриття буде у парку Мезонев 29 серпня. Чекаємо гостей вже з 10-11 години. Відкриття о 12 годині до 10:22:30, так? 10 вечора. Потім ми продовжуємо. 12 вересня у нас буде вояж Кульцюгель, тобто де українці, а також неукраїнські відвідувачі зможуть дізнатися більше про українську культуру. Проводимо це у колаборації з Коло Арт, українською організацією. Запрошуємо ласкаво. 13 вересня будемо мати День книги, який проводимо у співпраці з літературною студією Монреалю. Будуть різні читання, переклади, можуть брати участь як менші діти, так і старші люди, батьки, юнацтво. Всіх запрошуємо, хто має талант артистичний чи хоче більше дізнатися про українську книгу. 20 вересня ми будемо мати День театру у партнерстві з театром «Стожари». Також готуємо цікаву подію, де можна більше дізнатися про український театр, а навіть і спробувати себе у якості майбутнього актора. А 27 вересня ми будемо мати показ дитячих талантів, бо, як я зазначала раніше, цього року ми вирішили відділити дорослих виконавців від дітей, тому що маємо лише один день і маємо дуже багато бажаючих. І саме 27 вересня у співпраці з ОУК діти зможуть показати свої таланти на вернісажі молодих талантів. І ласкаво просимо, зараз аплікація, заявки можна ще подавати. Аплікація залишається відкритою на нашому сайті для усіх бажаючих. Можуть бути гурти, співаки, танцівники, маємо різні категорії, також декламація.
1: І на завершення, що ти хотіла сказати нашим слухачам? Чому, на твою думку, цього року особливо варто прийти на український фестиваль і розділити це свято разом із громадою?
0: Так, саме в цей момент я хочу вам нагадати, що український фестиваль – це не є лише розвага. Це найперше є зустріч разом. Це найперше є пам'ятати, хто ми є, наша ідентичність, наша культура. Це не просто вдягнути вишиванку, як на парад. Це вдягнути вишиванку до серця і показати, що наша культура є барвиста, є гарна, вона є жива і вона є окремою культурою. Це важливо надати нашим політикам, які будуть туди запрошені, і політикам з інших країн, і з Канади, зокрема, нагадати, що Україна бореться, що саме зараз, в цей момент, Україна стоїть. І ми, найменше, що ми можемо зробити, це нагадати цілому світу, що Україна є, вона є жива, вона є незалежна сьогодні найбільше, як будь-коли. І це наша маленька лепта. Сказати на цілий світ різними мовами, тут далеко, за тисячі кілометрів від рідного дому, що ми не одні, ми є разом, нас є багато, як було сказано, нас не подолати, так, з відомої пісні. І дуже важливо прийти цілими родинами, запросити сусідів, привезти ваших дітей, також навіть домашніх улюбленців. І обов'язково дати цей меседж світу, що Україна сильна, вона стоїть, вона незалежна. І вона буде щаслива і буде перемога.
1: Ано, щиро дякую тобі за цю розмову, за твою працю та великий внесок у розвиток українського фестивалю і збереження нашої культури в Монреалі.
0: Моя приємність завжди. І дякую тобі, Симоне, і також за те, що ти робиш для нашої спільноти також.
1: Дякую. Отож, до зустрічі 29 серпня.
0: До зустрічі. Чекаємо всіх. Слідкуйте за новинами на нашому сайті і соціальних мережах.
2: Ви слухали розмову Симона Куклевського з Анною Бабкою, директоркою з художнього програмування Монреальської асоціації сприяння розвитку культури імені Святого Володимира, організатора щорічного українського фестивалю. Нагадаємо, що український фестиваль відбудеться у парку Мезенев 29 серпня.

Послухаймо архаїчну українську народну баладу «Ой, сербине, сербиночку», драматичну історію про трагічне кохання, зраду рідного брата та отруєння. Виконання українського фольклорного колективу театру «Гердан». Пісня набуває особливої глибини, а її сюжет яскраво розкриває міфологічні мотиви, зокрема образ зміїної отрути. Нагадаємо, що театр «Гердан» виступатиме на українському фестивалі.

0: Ми раді повідомити, що Центр освіти для дорослих Wager у Коценлюк відкрито набір на денні та вечірні курси базової англійської та французької мов. Денний курс базової англійської мови проходитиме із понеділка по п'ятницю з 8:40 до 12:40, з 27 серпня до 27 листопада. Вечірні курси базової англійської та французької мов проходитимуть з понеділка по середу з 17:30 до 21:30, з 8 вересня до 20 січня. Заняття відбуватимуться за адресою 5785 Park Haven, Коценлюк. Центр зручно розташований і доступний регулярними автобусними маршрутами 104, 138, 161 та 162. Також є достатньо місць для паркування. Реєстрація на денні курси англійської мови проходитиме 11, 12, 17 та 19 серпня з 9:00 до 15:00. Реєстрація на вечірні курси англійської та французької мов 11, 12, 17 та 19 серпня з 9 до 15:00 та з 17:00 до 20:00. Вартість курсу становить $100, у яку входять підручники. Оплата приймається лише через Інтеракт або кредитну карту. Зареєструйся вже в серпні та почніть навчання разом із нами цієї осені.
1: Українське національне об'єднання відділене Монреалю – суспільно-політична організація. Виникла 90 років тому, у 1931 році. УНО веде широку культурно-освітну діяльність та надає фінансову допомогу проєктам у громаді. Від початку війни УНО Монреаль підтримує активну участь у організації та підтримці української громади як у Монреалі, так і в Україні. При УНО в Монреалі діє організація Україно-Канади імені Ольги Басараб. В Монреалі діють репрезентативні ансамблі, танцювальні ансамблі імені Петра Баранчука, самодіяльний театр «Стожари», Монреальська літературна студія та нова серія «Культура єднає». Українське національне об'єднання запрошує українські патріоти до співпраці. Слава Україні!

Добрий вечір, шановні радіослухачі. Перед мікрофоном Євген Гессен. Пропонуємо вашій увазі новини з України. Основні теми сьогоднішнього випуску. Нове правило перевірки військового обліку для українців ЄС вже працює на практиці. Посол України в Угорщині очікує відкриття всіх євроінтеграційних кластерів до кінця року. Президент офіційно встановив День військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Нове правило перевірки військового обліку для українців ЄС вже працює на практиці. Військовозобов'язаним українським чоловікам, які звертаються по тимчасовий захист у Європейському Союзі уперше, після 31 липня 2026 року, почали відмовляти у разі наявності статусу розшуку в додатку «Резерв Плюс». Згідно із рішенням Ради ЄС 2026-1912, яке набрало чинності 5 серпня 2026 року, дію тимчасового захисту продовжено до 4 березня 2028 року. Проте доступ до нього для нових заявників відтепер напряму залежить від дотримання законодавства України про військову службу. У преамбулі документа зазначено, що військові потреби та мобілізаційні зобов'язання України потребують повної підтримки з боку ЄС. Через це тимчасовий захист має надаватися лише тим особам, які можуть підтвердити виконання свого військового обов'язку перед державою. Для осіб, які отримали цей статус до 30 липня 2026 року та зберігають його безперервно, захист продовжується автоматично без повторних перевірок. У Польщі опозиція пропонує депортувати безробітних українських чоловіків. Польська опозиційна партія «Право та справедливість» оголосила про підготовку законопроекту щодо депортації окремих категорій українських чоловіків призовного віку. Ініціатива стосується тих громадян України, які не мають офіційного працевлаштування у Польщі. Документ передбачає створення спеціалізованих центрів депортації для прискорення та організації процедури видворення. Представники партії зазначають, що захід спрямований виключно на чоловіків призовного віку без легального місця роботи. За даними польської статистики, у 2025 році кількість зареєстрованих безробітних українців становила понад 11 тисяч осіб, переважно більшість яких складали жінки. Росія може використати захоплені українські дрони для провокацій у Балтії. Литовська військова розвідка має дані про підготовку Росії до атак під прапором чужої держави на критичну інфраструктуру Балтійського регіону. За словами міністра оборони Литви Робертаса Каунаса, Москва розглядає сценарій використання збитих або перехоплених українських безпілотників, зібраних із залишків ушкоджених апаратів, щоб зняти із себе відповідальність за удар по території країни НАТО. Напрямками є енергетична та транспортна інфраструктура. У Литві вже посилено охорону. Про ризики аналогічних провокацій та гібридних дій з боку РФ також раніше попереджали представники спецслужб та дипломатії Польщі. Посол України в Польщі відповів на заяви щодо Бандери та вступу до ЄС. Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що ніхто не має права диктувати Україні, кого вважати героями, а історичні розбіжності не повинні заважати євроінтеграції. Коментуючи заяви польських політиків про те, що шанування діячів ОУН УПА може стати перешкодою на шляху до ЄС, дипломат наголосив на праві нашої держави самостійно формувати власний пантеон героїв і проводити внутрішні дискусії без зовнішнього тиску. На його думку, для розв'язання складних питань потрібна фахова робота істориків та ексгумація поховань по обидва боки кордону. Водночас посол підкреслив, що нині головним пріоритетом є виживання та відбудова держави, тому історичні суперечки не повинні шкодити стратегічній меті збереження підтримки союзників та набуття членства в Європейському Союзі. Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. Посол України в Угорщині очікує відкриття всіх євроінтеграційних кластерів до кінця року. Усі переговорні кластери для вступу України до Європейського Союзу можуть бути відкриті до кінця 2026 року. За словами посла України в Угорщині Федора Шандора, наразі угорський

0: Уряд вивчає питання другого, четвертого та п'ятого кластерів. Тоді, якщо до третього, зауважень практично немає, а шостий уже проголосований. Дипломат висловив переконання, що процес просуватиметься після завершення літнього періоду. Посол закликав набратися терпіння, наголосивши, що Угорщина наразі розв'язує власні внутрішньополітичні завдання і з часом по-сусідськи підтримує подальші кроки України на шляху до ЄС. США відмовили Україні у додаткових комплексах «Патріот» через виснаження власних запасів. Президент США Дональд Трамп відхилив запит України щодо постачання додаткових систем протиповітряної оборони «Патріот». За інформацією видання Financial Times, причиною відмови стали критично низькі запаси ракет та обладнання у розпорядженні Пентагону. Сполучені Штати наразі змушені терміново відновлювати власні арсенали на тлі загострення глобальних загроз та активізації нових військових конфліктів. Попри відмову в системах «Патріот», Вашингтон планує продовжувати підтримку України іншими засобами ППО, орієнтуючись на нарощування виробничих потужностей. Російські війська знищили храм ПЦУ на Херсонщині. У ніч проти 5 серпня російські загарбники повністю зруйнували храм Різдва Богородиці в селі Дар'ївка Херсонського району. Про це повідомив єпископ Херсонський і Таврійський ПЦУ Никодим Кулигін. Атака сталася напередодні свята Преображення Господнього, а сама святиня біля траси на Берислав зазнала майже тотального руйнування. Цей новий храм місцева громада зводила власними силами. Його будували на знак вшанування пам'яті та глибокої шани до полеглих воїнів-дар'ївчан, які віддали своє життя на захист України. Президент офіційно встановив День військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Президент Володимир Зеленський підписав указ про встановлення нового професійного свята – Дня військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Свято відзначатимуть щороку 8 серпня. Документ покликаний ушанувати мужність і героїзм воїнів, виявлені у боротьбі за незалежність і цілісність України, а також сприяти розвитку військових традицій. Водночас, попередній указ від 2000 року про День військ зв'язку втратив чинність. Офіційне рішення закріпило назву свята відповідно до сучасних стандартів НАТО та статуту військ зв'язку та кібербезпеки як окремого роду військ, якого вони набули у 2022 році. Указ набрав чинності з дня оприлюднення. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від українських служб BBC, Радіо Свобода, Укрінформ, Уніан та інших.
1: Самоцвіт – український гурт із Монреалю, який був частиною хвилі української естради у Канаді 70-80-х років 20-го століття. Ансамбль заснували у 1976 році брати Ігор і Олесь Сап, Василь Кінель та Тарас Коленич. Гурт поєднував українські народні пісні, авторські композиції і популярну на той час естрадну манеру з використанням електричних інструментів. З нагоди 50-річчя створення гурту «Самоцвіт» пропонуємо послухати авторську пісню братів Цап «Не думав я» з їхнього першого з двох альбомів, записаного у 1979 року.
2: Темність в очах згубився в думках, сумний я лишив, на тебе дивився. Лиш ти, кохана, вибирай.

0: Ви прагнете забезпечити своє фінансове майбутнє та мрієте про фінансову стабільність? Українська каса допоможе вам у цьому. Наші досвідчені фінансові радники доступно пояснять, як по максимуму використовувати всі переваги зареєстрованих державних рахунків, таких як RRSP французької РР і TFSA французької селі. Завдяки нашим гнучким і вигідним рішенням ви можете заощаджувати на пенсію або довгострокові проекти, мінімізуючи сплату податків. Не відкладайте планування свого фінансового майбутнього. Зателефонуйте сьогодні за номером 514-727-9456, опція 8, щоб домовитися про зустріч з одним із наших радників. Українська каса – ваш надійний фінансовий партнер.
1: Після смерті близької людини на плечі родичів лягає не тільки біль втрати, але і безліч організаційних питань, які потрібно вирішити в максимально короткі терміни, щоб гідно поховати покійного. Однак не кожен в такий складний період може впоратися з цим завданням. Полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронної фірми «Лізе Спас Меморія». А ціни різноманітні, вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо, похоронна фірма «Лізе Спас Меморія». Кожне життя важливе.

0: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте благовісних Української Православної Церкви у Монреалі.
1: Слава Ісусу Христу! При мікрофоні Симон Куглевський. Свято Маковея, Медовий Спас, відзначається 1 серпня. Знаменує собою початок двотижневого Успенського посту, який триває до 14 серпня. Цього дня церква вшановує пам'ять семи мучеників Маковеїв та святкує винесення чесних дерев Животворчого Христа Господнього. У четвер, 6 серпня, церква святкувала праздник Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Одне із 12 великих свят, яке пригадує подію, коли Господь Ісус Христос на горі Таворі об'явив свою божественну славу перед своїми учнями. А зараз пропонуємо вашій увазі проповідь настоятеля парафії Святої Софії в Монреалі отця Володимира Кушніра на Євангелії від святого Матвія, яку виголошено минулої неділі у 9-ту неділю після П'ятидесятниці. У цьому євангельському уривку розповідається, як Господь наш Ісус Христос іде по воді. Роздуми над цим Євангелієм стають для нас наукою про віру, силу, молитви та вміння розпізнавати присутність Христа серед життєвих бур і випробовувань.

Христос йде по воді, хвилі б'ють човен. Пригадайте той випадок, коли він нагодував 5000 народу. Минулої неділі ми читали Євангелію від Матфея, де Христос нагодував 5000 народу, крім дітей і жінок. І ще залишилося багато в кошиках, де люди забрали додому. Христос продемонстрував, показав цим самим, що і помножив цей хліб, були дві риби і 5 хлібів, наситив всіх, і щоб людей не відпускати додому, тому що він хотів, щоб слово, кожне його слово духовне, торкнулося їхні серця. А потім він сідає на човен і перепливає на інший бік міста, називається місто озеро Генецерецьке. І він сідає в човен і приказав всім апостолам плисти туди. Коли він відплив на то озеро, апостоли захотіли так само, каже: «Господи, дозволи нам піти за тобою». І Христос випробував їхню віру. Ходіть. І вони, коли вступили на воду, особливо був один із таких апостолів, який завжди, він завжди демонстрував свою, таку сказати, хоробрість, таку, знаєте, відвагу. І ми бачимо всіх апостолів, але серед них найбільше таких ревниві, це був Петро. Ми бачимо, він йшов за Христом, він взяв сотнику, розумієте, відрізав мечем вухо. Христос йому сказав: хто з мечем іде, від меча загине, поклади свій меч назад на місце. Він показав це. Він, коли питали, за кого мене люди мають, найперше це Петро сказав: ти єси Христос, син Бога живого. І Христос йому каже: я дам тобі ключі царства. Під цим розуміється не тільки йому, а всім апостолам. Кому зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небі. Розрішено на землі, буде розрішено на небі. Ми даємо владу так само розрішати, прощати, лікувати людські гріхи. Ми бачимо, і тут апостол Петро проявляє знову свою таку ініціативу. Він каже: Господи, звели мені йти до тебе. І коли він йшов, цікавий такий момент, коли він дивився на Христа, він дивився на нього, він йшов. Я тільки подивився під ноги, він побачив хвилю. Страх його обняв. Хвилі били, і він віру втратив. І почав тонути. Момент. Дивитися під ноги і дивитися на Христа. Дві різні значення. І коли дивився на Христа, він йшов. Він дивився на нього і йшов по воді. Він не мав страху. Як тільки подивився під ноги, хвилі почали бити, він почав тонути. Господи, порятуй мене. Господи, поможи мені. Христос підходить до нього, бере його за руку, піднімає: мало віри, чого ти усумнився. І цим показує нам ця подія, прибрати сестри, що якби життєві хвилі нас не били, з різних сторін ми маємо триматися Господа. Ми маємо дивитися на нього. Ми маємо свої очі спрямовувати на його серце, на його допомогу, щоб не зламатися в цьому світі, в цьому житті, бо кожен з нас тут присутній несе певний життєвий хрест. Він є різний, і ми з ним живемо. І ми йдемо по дорозі життєйському, несемо цей хрест, кожен із нас. І дуже важливо, щоб не зламатися під тягарем цього життєвого хреста, а дивитися на Господа, щоб він допомагав нам його нести. Та як він його доніс до Голгофти, він його доніс і віддав своє життя, що кожен, хто вірує, щоб мав життя вічне. І ми черпаємо ту силу, ми черпаємо ту віру від нашого Господа. І всі апостоли, коли Христос показував їм шлях, коли він показує їм дорогу, коли він казав, що вас будуть переслідувати, як мене переслідували, мужайтеся, віра ваша допоможе вам. Христос був з ними до кінця. І кожен з них пішов шляхом Христа, взяв цей хрест і доніс до Голгофти. І Христос їх прославив. Те саме маємо, згадуємо мученика Миколею. Вони так само показали
свою відвагу і віру і донести цього Христа до кінця, щоб бути разом з ним там, де вже немає ні болі, там вже немає ні тих всіх страждань, але присутність Господа завжди буде з нами.

Ви слухали проповідь настоятеля парафії Святої Софії в Монреалі отця Володимира Кушніра на Євангелії від Святого Матвія, яку виголошено минулої неділі у 9-ту неділю після П'ятдесятниці. На цьому ми завершуємо релігійну рубрику «Благовісник Української Православної Церкви в Монреалі». У цей непростий для України час ми звертаємося до Бога з молитвою та надією на мир, захист і силу для українського народу. Нехай Господь оберігає українську землю, дарує підтримку нашим родинам і веде Україну до перемоги, добра, світла та справедливості. Христос посеред нас є і буде.

Святослава Карчук говорить, що ніколи не писав пісень з одним єдиним значенням. І композиція «Двоє» не є винятком. Це пісня, яку кожен може відчути по-своєму, як історію про кохання, про близькість, про зв'язок між людьми або навіть про те, без чого ми не можемо уявити своє життя. За словами лідера ОКА Нуельзи, у цієї пісні є багато вимірів і багато можливих прочитань. Адже для кожного з нас існує щось або хтось, без чого ми не можемо бути собою. Слухаємо «Двоє» від Океану Ельзи.

наша програма добігає кінця. Її для вас підготували і провели Симон Куклевський, Галина Ваверчак, Євген Гесен та Оксана Шак. Ми щиро вдячні отцю Ігорю Куташу за його постійну підтримку. Особлива подяка родині Пламертей та фірмі «Лезиспас Меморіал». Пісня української артистки та телеведучої Ліди Лі. Справжнє ім'я – Лідія Скорупська. Романтична історія двох закоханих, наповнена любов'ю, турботою і ніжністю. Вона показує, що коли люди проводять багато часу разом, живуть спільними моментами та розділяють радощі і будні, у них з'являються схожі звички, стиль в одязі, жарти і багато іншого. Завершуємо нашу програму цією по-особливому ніжною та дуже щирою піснею. На все вам добре, шановні радіослухачі. Дякуємо всім за увагу, бережіть себе і бажаємо вам удачі у ваших шляхетних справах. До наступної зустрічі в ефірі. Разом ми сила, за нами перемога. Слава Україні! Героям слава!